Tiu whanga mā lia le nā o te maitai o koloni a mātou tia ma le rapi e a e toi whamana tua tua i a to e māo wāni o tātou wha le tonu e a tātou tonu lama o yele pūru vanga o i a nā te tinei a tātou wha le tonu umalava wha moe moe tau na i a ngale le tua umwale alo ato le atu nuu e a ifei ngā mālo longa fo iu le a fiafi e a ea le alo ato le a supa i a nta e ao a umati u te fi au manga ruenga Mia le tue le tāpua inga fo ila au whainga luenga tofi a wale upu fola fola le aswa tai au. Ia ai a sa moa yo whaiva a mana ia wale tautua ino le tua e ala ili tu whale nganga. Tato whelua I le fiafi a tai au, ono anga ea tudu le iu tula eiva. Ia ai le ni fiafi a whaifo le asa ufi tafa a whangfonga I se ngana ua taula ulo le au whainga luenga ma te matua atu ila u tāpua I mau sa moa mai tutono mo te malawa. Mai a pito vau mana ia Anna Maria tiu fia vale le ta ala malautu au auna. So I fua sa moa le atunu pele I le nga.